motho a fare le ba jalo nako metsotso e meraro fela mara go yena ga ura eno ya bone so se ra hore re setse re feditse jalo ka nna karolo ya ntlhana le ura ya ntlhana me re tsedi jalo ka buripana na mo karolo ya bobedi le ura ya bobedi ya thulaganyo ya the beat goes on me setse ntse tabo ke jalo metsotso e ka nna mena fela ma ke ntse ke go amogela ke ratamela re tle go ja jalo mmino monate o ne re tsedi jalo a diva ba tlhala jalo ka respect me ya bona gena ra be re tsere jalo the Bee Gees ba tlhala jalo ka you should be dancing ke itakere o di ratile motho a etsona jaaka le nna ke di ratile e lebele jalo motho a etsona e gorogile jalo go ya gotla motsotso metsotso e mene fela mara ga ura eno ya bokai ya bone ntere tswelele pele jalo boga etsona ke bona jalo go eme jalo kgetse di aka sejaro mme ke mo rata thata namara ya makhe show me heaven